jedno isto. Segla i tåka forsvann for ei stund i disen. Kasta loss ut av anker rett